0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh
2: mai.
1: Apa ge Rom? Ya pok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
2: mai.
1: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
2: Mai.
1: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
1: Lah siapa Puli? Milang kan nak minjam sepidaku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepida.
1: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
2: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
2: Bahagia?
1: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
1: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
2: Pacak lah pok nih kesel Rom.
1: Dia sege. Tukang bikin orang Mai. Kesel Rom.
2: Ula lete Mai sehari ini Mai. Ula muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nih puter-puter kali lah Mai.
1: Aduh ya. Nak gini apa udah Rom. Kerja niga. Pok gini muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule, Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula?
2: Au, Mai.
1: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
1: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
1: apa?
2: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
1: Hah?
2: Aduh, Mai.
1: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Au, begengger.
1: Ya, pokoknya ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dik percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utakku nih begengger denger poknya nih Rom.
2: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no, makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
2: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
1: Au, kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom?
3: Saya dek nyaman. Fe ku neo. Alamat adek kenak abik si kok ne. Lah kek ngeruso kuli lah hindi.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pangal pinang mai.
3: Lah ku padah nian. Ade ujong ne.
1: Apa?
2: Maya,
1: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
2: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
1: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, sok Rom.
2: Mai.
1: Wah, kawah kuda Rom. Yolah kepangkal Mai. Sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
2: Yolah Mai. Lah,
1: muke kula telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
2: Yolah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
1: Plus, plus.
2: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Yo Mai, yo. Aku baca lah traktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali kudak kawah menge jeruk. Kunak bakso, kayak sate nambah rom.
2: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge kah makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak apa dak pok nih rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
2: Nak Mai. Kok lapun yo Mai. Yo Mai. Ada enggak tahu ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepet menlah kita jalan.
2: Sekarang Mayo.
1: Dek, tahun depan Rom.
2: Oh, lapun yo yo yo Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
2: Mayati Sophia nih.

0: Agul. Agul.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lajam 6.